Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treytnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus, eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tvín sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hetta fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5,5 km per lögin, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, reynsörð, tá veit man að ringa.
1: Tá Toyota skiftið lel, svo gjörðan að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Vít veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Tvítið en Toyota.

0: Fields with me, hatt að hefða sangrin Fields, tja Calvin Harris, hefða hann fækki upp frá Pharrell Williams og Katy Perry. Já, ég veit sem þitt fylgdi mér her og ég tjátt maður hann á göttun og ég mun sukkiltaksa, það var hvað það her som hefðan sangrin lötti með gjóminnir, gjóttúi, það var æstinni en sumarkjensla sem ég tá og þetta sjálfandi sumarkjendin Jinn á FM8. Vi, Tunni Vestu, hér Vagnar Elton. Ég hafði SMS-síbanna opnað, það hef ég alltaf í 503-05-05, her kannst þú skrifa inn til okkara og svo færst þú, já, mögulegan að senda okkur við mestring, senda okkur sangistir, senda okkur til þessum túr hú til. Já, ég nokk ekki svo vaksin út og konajamar sér ofta í hverfald að nokk svo barnslýr og ég hugsa hvað Hvordan vet man en sang til denne barnslige sal? Jeg vet ikke. Vi kom i hvert fall lortet til denne kona som synker og mannfolk av båten. Sabrina Carpenter gav henne for en sang ut som heter Man Child.
1: Oh boy.

0: Hopper. 94.5 og FM.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þið treidnar á fd.fo.

0: fáið Toyota fyrir el, þá veit man að það gjörða. 340 hestar, 500 km per lögi, lekkert sportlokk, lekkert róur, lekkert setir. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Reynsörð, þá veit man að það ringar.
1: Þá Toyota skiftið leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þetta emum, tjá Reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 miljón kilometra garantí upp á allar elbílar. Þú þér en Toyota.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss og gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Svona appin hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 5.5 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann, og þú veit, reynsörð, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftið leil, svo gjörða að skifta. Kom og higg eitt dæmum, tjá reynsörðis. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð er en Toyota.

0: Tá Toyota fyrir el, tá veit man að gjörða. 340 hestar, 550 km per lögi, lekkert sportlukk, lekkert róur, lekkert seti. Ég elski bara allt við hann. Og þú veit, Range Rover, tá veit man að rikka.
1: Tá Toyota skiftir leil, svo gjörðan að skifta. Kom og higgja þeim um tjá Range Rover. Við veit að 20 ára garantí, eðla upp til 1 million km garantí upp á allar elbílar. Tvíð en Toyota.